đen em nụ mơ nhớ mà sân đi đà bộ đi xa phê đi tu ết ô rô mà rô mà bởi ta cha ô hô bởi ta cha xin đáng ông bí ông nông dương tặng.